0: bumili sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Mau Nadia, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting!